buwan insidente. Na sering man hira ini nga mga nagre-react nga ura-ura man na kadaan na Facebook 1 hour before nga nagpakadarahin pusil, waray kabantay eh. 3,

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Norwin Surima ngan Surima family. Sugad man kan Jonathan Sumayo dan Dulag Leyte. Kan Odessa Regala ngan Alex Regala han utap Tacloban City. Kan Kagawad Filipe Okinio han Barangay 42A Quarry Tacloban City ngan kan Ruwil Mikay Ariza an parang tinapay ha Barangay 95 Kaibaan Tacloban City. Abrina niyo mga Facebook ngan radio ngan uswag kita kay Abrina. Ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manok-manokon. Ngan ini nga programa, gipapadangat ha iyo ha maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.